Ai o ani wa chumo lipao. No hiva ni brigado peno nyua. A chua pota ni hiha. Hiva ni alome ni a hiva na kumi. Mai karatisa puya nera ni bahiwe okumi ni hiku nela lolelo.